一片天。

Ay,

Oh,

I'm gonna go get some more.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerada. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero bumanto anyele. Gadush. Antoba mero na antopadara kani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge waraba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Nanyumene wero bukamuri kogima bomwiri.
3: Mpatawena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Nejira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya daa kumi na ijire Mwankatha inyashiaru ukiri Meru FM Watanero yetu kajugetu Meru FM Watanero ya amiru Huru iruimboroeda.

0: yaria omuntu na muntu unge mwathani gigiaragia na nkoro yawe na mathuganyo jawe na kajuga kagatuike ne kiugo giaku na ne kajuga kukirea na baku ibwega nuntu ba wega bwaku burane bwa Kenya na Kenya mwathani Inkuru mbaruki ruwa ntukwe naru na untubwa ntubarabaji tuyo muadhani. Inkiru mbaga kiumegea ntukwe naru waka chema niye nabo. Kulibo tukubwa kukira naru batira mama na untubwa andu waka imuanya muanya. Imaguru jao, injarashiao, ikiongo, imugongo, imwene arthritis, ingine H. pylori, bangi cancer, bangi mpigo. Merimo muanya muanya muadhani etine mandagitari manieto muanya muanya. Kwa muadhani mbijenu uragia. Imbonete okeoria. Imboneto kithithia manto ja manene kinyamuthikiria ujo wakwa shemania nawe muonie baba tinoragia na woragia permanently umuorie akorirwa tinajitwe hatoragio kuje bwambajwa ari nayo rietwe ne ya Jesu Kristo utukoba gukira narwe kuri antu batirona toro nuntu ba manto ja raje mbere yao bagutega bakona mundu bagatega bakona bankete muisho bagatega bakona guti wirigiro bali nabu baba imbijigo wirigiro igwa weru bwetu na igwa rujuru wetu ndiromba mwathani ukanenkere muthikirie ujo wirigiro bwa utura na bwa kumenya ati mantu jajaja momo mantu jaja karija kaja tebua jakabwe nuntu gwari nute maganjira ara gutina njira ibwega mwathani nuntu bwa wega bwa kuna ithali mubiaku itukwinenkanira kirigwa baba inkuromba nuntu bwa barabai safari ne rukirirwa ntu kwenarwa betite guntu mwanya mwanya bamo betite ngugine bangi kabaumite bangi safari cha gucokera njeciao ndiromba mwathani witagie witani nabo ubakaretie ubakundikirite beberie mitino yonthe na thina cionthe ndene barabara itaga wimbere yao mwathani kinyamuthikiri uroka umagaruka tha ingi etite kanise ne kana safari mwanya mwanya agatumira ngari bikibiki maguru kana kinyamwathani baishikiri ndiromba witani nawe umutethie umukarie no mukunikire na tharike yaku Mwathani nkuromba nuntu bwa nthiguru iji yetu ya Kenya mwathani utuete kugu nikugwetu na guku nikututuraga amwena atongeria bara utuete ndene ya nthiguru iji yetu ya Kenya abathara kanithi kaunti yetu ba kaunti ya Meru ba kaunti ya Isiolo na Kenya iji yonthe mwathani itukuromba baba wendo bwaku ngwataniro yaku na thire yaku mwathani ndene nthiguru iji yetu tukuregana na gwiturwa kwatharike tukuregana na nkushanio tukuregana na ando wa mwathani utukari kinyandito thengerete kithurano kinene nikienda mwathani ana betu batega kwire siasene ana betu batega athirwe mwathani ni untu bora muwe nkoma tukunikire no tukarie mwathani na ututetherie kumenya weru bwe kundera buri nikienda mwathani tukathithia ethithia rerere yagirite na mwathani etwerere yagirite nuntu gone gwoye jana utongerie bura bwega bura bugatigira na baku mwathani ba ukenera na ba utetheka na mwathani murungu ubakinyithie kinya ringi baba itugucokeria nkatho nuntu itwije no twendete ugatukarie no ugatumenyera no ugatwa kugurirwa no ukunurirwa kwa utongerie bura mwathani antu baku batura banyonterete maturene batura banyonterete baba mofisi ne mwanya mwanya nikienda balitirwa ngugi na nikienda mwathani ana baku bagakarwa tutharime na ututethie no turi mwathani umwega irie tunere ku Jesu Kristo twiromba wambanirie na batwe kigongwane ne gantu kwenarwa wetanie na batu na ututharime na irie tunere Jesu Kristo mwathani murungu mwitikikwa twaromba na uchokia nkatho amen
1: Baba wa Kenya na Kenya ni kenda etembele na kule ya kenda wane uwe na kenda wane antu mwathani na mwanga mwathani ya matu ino tomothika geria rondio na kuma 6 mwanga za inya lereza wale ku tintomeli ya toma geria ego mwane nwanene ego baba wane kerete mwano kia wa kienga hii kia wa kie mwathani ya matu ino takwira atire toke joki nego mwathani ya wane kera mwano na family na mwana batu mwathani ya matu ino todharime no ntugwa mwathani ya wane utuwele tiara tukagweta Baba wa Kenya na Kenya utenka njoga tuitika. Inga yu wa Kenya na Kenya. agicoka gucua kinya gitikire agucua baba tukuromba gitike wogyo kirie wokira ate

0: mbere mambitawa Pastor Mutuma ndio ntungune ira area ya Wangandia 1 gucokia nkatho nontu bwa Mr. Blessing amurorio moria andiwa murungu aro mutharima akamuthithia mantu amanene arwetania nawe andiwa nontu bwa nkoro yeje kwenda gutetheni tuigetwa gitethia guntu gukunene na gukwinge chokia nkatho inge mbuga ibwega nontu bwa Miro FM nontu bwa kanyagaka karea yeje ne kenda yumba gutethia ntu ba Miro Tharaka na Kinya Kenya yonde ndiwa murungu aro mitharima na agatume gatamba ntere cionde na Kinya tangazaji na anene ba bonde murungu aro batharima arabokeria negeta kuraja na Miro FM tumithikire ni twinde jontu ine kugwatithania mumiru ne kugwatithania Kenya na ye na nkoro ira murungu atwirite tuthithagie tutethagie ni barabari nokia ndiwa tharimwe
1: Pempe, kaita kakuanda, nandini kakinyete, kambuni ya mbeo New Western Seed, bari kuera bare anu ntubu waku. Uwagura mbeo yonde ya mpepe kilu itandatu, bari kuwa fataleza kilu inya kutina marei. Kenda kuminyamantu kurukia kone kambuni ya Western Seed, dikira mubango yuwa dhedi ya ntuko na kurubadhatu na mubango wa Twitter nye, aja kwa Meru FM.
2: Za kumi na ijiri na ndaika mwadhikirio kwa mirongo idhatu na idhandhatu Ishushi ya rikeni ukinyaja ndene mutambo Jomiru FM Nguataniro ya miru tuimu shokari ya mwadhani nkatho Karibu sana na ara kundi odhikiri teori Ndina wete kiyori umuega ngaina kumenyere tena ukaritie Iwirigiro buwa kwa mwadhikirio kwa nukono kudhali mwanara kundi ori Karibu sana tutenambere kudhali mwature ya mwemu ankaikinye Thainya shiaru kiri kiri kiumia gea tariki 20 Ndene mwari juju wa kenda 2026 Gato kure kiri ya mwari juju au tuankire nandi Totigari itia kenju mapiri yere ngi Na toke na inga mwari juju jwa kenda tuhere kire ete jwa ikumi No utu thengere te kure kia mwaka ja 2026 Tuchie janita kiri mwadhani atotethia atombithie In every situation mwadhani atagari mbere yetu Atu kune kirete na atu menyerete Ngaina ukalie na kumenyere na ibuwe gano ntuba kundhikira Ibuwe gano ntuba kwithiru wa tanirete ya mwanani Ngaina shemanie na agwe Ubatubu waku na kubumenya Nte kubumenya, nte buiji Mbugotiri tenya mutori kana mshore waku Inya pasta kana levred kana batiri Gutue wiji ntubu buwe nkorone yaku Bati mwadhani na iji kinye jaraje uidhone Jaraje nkorone ku, madhuganyo nejaku No batubo ibungo kurombera ntukwe narua, jeo tetangazi temo aro baba ndombere ni, hata aro baba ndombere ni, inkuenda maromba, mbona ngugi inkuenda maromba, viachare rungama inkuenda maromba, mantu mana, you know, at some point, kwe mantu anto batea ragia mono. Na kule anto anto, mantu jamu anto, bakirana jo, bate kuenda kujaria. Unspoken, bubu tiugi, bubu mtu tuwe wili tiongi, it is you, And you are God. Igwe na mwadhani waku. Rokeru antukwe narua. Irombi geto ndene rombara mwanyara yaku mudhikiria. Kwe antu batiji nyago uchi alimono. Kwe antu nyabate ndete kuuga. Aro baba ndombere ni. Pasta nkwendo ntethi ya maromba nontubo ntubona. Anto bana nkwenda. Ege kundikitu romba na kiona maromba. Nkwenda abu ntethi na maromba nontubo ntubona. Kwa tuweka ntubo uo kubuga. Anto ba utethi na maromba. Na kwe bange nabo batiji uchi alia. Patiji kuga, ibo, widhobu wao, nkoro yao, na murungu wao. Na kinyabaraba ije kuaria, tejo onde tugaga. Utumba kweto geto maeria, nto bautethia na maromba, jama nto mwanya mwanya kujunyo umba kuga, jakaruwa na jo. Because tia nto bonde bui mweto onejumwe. Kwa umba kwethiro kira, nto bautethia maromba kakulengari, wethu gana yabonde ni ubakari, kuru umba kweta akaruwa na agwe nyote kamigure. Nuhu chore buwa kalire nandi. Neon dhiguru ya ankire nandi. Ukona inyawa iwa. Ukona mbecha chiaura. Ukona mantu jakarika jakiriga. Untubura butikinyanire. Jau ijo kuigwangita nandi. They unspoken. Bu ibu idharuwa tuwewe irite. Ibu nanga iyo ku. Bu ijeburi okuji. Rukiru antukwe narua. Inkuromba ni untubu waku. Ukogo ndhikirite. Kwawe ina unspoken. Bu utiugite. Gutuwewe irite bu. Kupo minyabe na mirimo mwanya mwanya, bati irete anto baro omberwe. Bati ugete nya, utuwe baku weterete, ibona mwadhani wawa aborie, ache mani nabo. Kupo na miproject, na miradi mwanya mwanya, na iroto bi nene sana baku wenda kukinyitha niria. Na mwadhani ache mani nabo, na mantuje ujakarika, utuwe ba irete. Iguan kuromba nuntubu waku. buu tuwe wirite buu tuwe wije buu rotete mono buu rombete mono na wiri rire tie buu muadhani au te thia kiribu ngai ya kumbithie.

0: Good morning, ketheka mono mushore kwa sister Aquilina na ibo boega mono mono iko dikira Miru FM Gitoro na ma sister bangi baba ingi mono mono baraba dikaira Miru FM baranche mana ya kinyana bo na betha giro badinga tiri temu bangu juju mono na kinyabara maybe tutarara toshe baniti na bo amwena sister Aquilina na bangi baba ingi ba mukirenkedi shia kwa mbere kinyatu tana mbere mono na igongwa na letu mpame kulika nie ntumiri ili aja kuuma kiri soko fasta soko fasta chitha akumi na ijiri na andaika 42 iba nengkere te tuanya 2245 iba nengkere te tuanya 2245 barabaka agunika na chiringi ngiri idhatu kwa ukanyaga ka ikon kuendo kunengkera kenda kwa dhikiri teo kiuragia na aruwa Mr. Blessing tira iguwa kia alia mantu jegi mbeche ile ichinda na aruwa cheso kofasta kai teo kana ndendo menye ireo kenda angita na ambere na antumiri na mantu jange jama ingi umenya tuanya to baraba kuenda mbeche ture waja ituanya 2245 o mtu ngiri idhatu neunengkeri kanyaga kwa uju na kendo kwa ata wa utethio bubu ule inye dhimwe kuju *671# Walikeni kwa inyugwe na tobox tureo tuka umira tutantatu Ntiku ira karoka inyenu ntukinyani ingwa ntiku menya Kuki tobox tu tutantatu Neoko ona kuruku inya kamwe kanaga tuiri kanaga tudatu Kanaga tuna kanaga tutantatu akona Kuruka inya gatiko akaga Naka inya kangi akagia kangi akona Kwa neu soko fasta bedhera bakaliu na tuanya tutu Tuichi nchanagua kwa uoro kugeria yama ingi No una kwa uchia tuanya tuwa ushinda Ndendo menyatiri Itha akumi na ijiri na andaika 43 Na kuuma nande mwankathe mwesheruki ili tuanya 2245 tuleo na mtu mwe ageta na chiringi giri 40. The mwoka iwa nkeba tumiria owaja tuwalikio kunenkeruwa nteto na njira enda aja. Ntiji ugoka agwarotere rweku kiri giri 40 wenka kana kire antobaba 45 bako juke ngiri idhatu. Kuteno wetia kwa andi kithia na mbeki bande dietu alea kuwa na baku mabiulia bibi ingi utebio kuodua inya dhimwe kuju star 671# *671#. Wainyong, to box to come out to tanta tu. Box 1, box 2, box 3, box 4, manka 6. Nande kuoka atara karo kuenda au. Ekera pini kuoka gito chiringi date 9. Dene dhimweku, na message reka adhingatere ga kumenyithia. Ka box ka uatarari. Ga kuona mbati kana gaterona kinyange to media themwe anto bakethera barabonere mbati etobecha tutu tutonyere thimune yao na barabagire bakimenyande kwaga kambite na mbere kugeria kugeria kaire ndikurike muthikiria mantu jegie mbecha ndeto media kaire ashindi themwe shiarukire ende wothikirite no kwende to geria mbati yakunda kwiro ri nya *671# walikene kuhinyo huu, mutaratari uju nda kumenyithia ojoleri ya tu box tu, tureu tu dhatu, tutantatu, etania na tu inyakareo kuenda, ekira pini eku, walike kuhithio neguetera. Nuntu, mbechi wili tonya emwe kwe mwe, ndene ya dhimo ya kute kuhitia kuanga ikamonoge chwaga, ina utethio bule, ina message kejira, ina anka withidro ira mbecha chia kwa, na neo huu. Katu walichigi mbecha kairethe mwesheru kire, ngecho kaira na ashindi, nuntu nkumenya baraba kuthikirite, bako menya tuanya tuwao tuleo, na bageri mbati yao kwa wingi, mwanka kade mwengi chokerali neantu 45 baka hajukengiri idhatu na mtu mwewenka hajukengiri 40 peke yake kwa utibi yuri okuru bibi ingi wena dhimwe nene kana kanini kana eriku kane eriku wainya kekudi unda kunenkera niego kwa kanya kakugwata mbesha emwe kwa mwethi mwone kune *671#. Atendeo, tukulikiria uja ujangiri. Katuwa di ndaike nenga iji tigaru kite tuwele kerete dha imono ntuni dha kumi na ijiri na ndaika mirongo ena na ingana na idha andato ndene mutambo jojo Miru FM kwa tenure ya Miru mpame kulika ni Bobby Paul na boiba ukunengira kanya kakwe kira skiza tiu ndene ya dhimo ya kumtu wa kulingira dhimo waka iga kwa ruwembo rudhongi vase bibiria ege tanagambere uju kia dhimo ya kukuwau kire ugu chakudhidhi ane kwa andekali yetu aneno tumakire 23 175 andekali yetu aneno tumakire 23 175 no kedra wikirite skiza tune endongi mono edhimone ya kumuntu wa kulingira kaiagwa bobo ega mono na kaiagwa akitharimika eterete withirwa ukijukia dhimu yaku
1: Ndore akombeta kwa Boniface Kimathi mbende Temeru FM sana sana kufikiria ipindi cha Murori rera egagwa agisangithiria nto na ngikubwega murungu muthalima na endelea na nkorweni
2: nani Alfred Kinywa kedagera kipindi cha Murori Murori nto mbeku cha agitethia nto mwaganga gwetha kana theka ginyane gwakwa kwa ngai akamwiga wega

0: nchako thiaga dialysis. Kidney failure ti morimo mwega. I morimo yugo ayo na ururu mono. Nonto ukaraitha taga ugonda agaru terenzare ya kwayo omotho. Nukuona kwe na gipaipu ke kalitaga kuneki nkuneki ete aga ugo. Kakatika kuneki, eno inini mekia etonya nitwe. Inu ipaipu itonya nitwe na mekia ya mwere. Kenda kwe kenda kakuneki ya...
1: Bage kira nandi kiri mashini kenda nandi yobe ya kudhambia ndamu.
0: Kenda kenda ya njiri ya kudhambia ndamu.
1: Wituite wambiriri kuita dialysis na thina iji chinchiri maisha jaa kuwa teriu na ndigo tuika murimu ikiwa kidney kaa mpiko
0: ya kinyire vantu watu ika inyamu ekuro akwa avi ndari na kana kaina meankena yeta kwa Ian Karani deanda adhile chibitare ontu ende nko nko njiri ya kuwerwa dialysis mbati ndo dhagiro maitama ere ke kiumia kenda mbumba kukara maisha mara haya mono. Nuiye dialysis kurudhirwa dialysis ditaremu ingiri tano kwa gu kiumia kemu inda ende kana gambe wandena ngiri ye kumi kenda mbumba kuikudhambu andamu. Nuiye yu atue kirimu ligo yu munene mono keni igo ke family kikira mtu. Kagnini nkwenda endia tu intoto tundare na tu nde chukumire kamiki intoto tamieri etano agu nkithi ya thia nkiro mba gotethio nda umire agu nda inda aruta kandicha kancha nda inda angana tu nicha nkiro mba gotethio ibo vangu atera mwanka 2025 eukinya 2025 achari bako iba antigire mianke dhanda to mithiru kweka mda atigiri to agu kakure mare maga kenda mbona kakira tukare ya na mwekuru na kana gakwa. Nuyere la watu ekire mbecha chukura pen kwa angana kira kanicha vante dhiri nuyutikaroge choka gogo kaire. Inda umire agu nda inda acheri kweka kuweka robo waku nda atigire toa kutoa toare maga kenda toa na kia korea. Ikonda agiria namu na ikonda ayuchiria nde endia kenda mbumba kuona gani kenda mbumba kuona mbeche incha kuendelea kurudhiro wa dialysis. 2025 nenu nda egento mweru wena uo ndenderea ya kinyavanto inyayo ndemo yukurona we agotie kentu kenge kitigere aga ugo. Watuekana na anda adhia wera ntiomba kothi ukona thaino tie bumbu mba kurudha nda adhia wera animbere. Lakini ureo nda infection inyateri kana kanyamuka bakteria tuka karekia kutonya kapaipuni kakokuona ikora kakakanzeria kununka kakakakuka karekia ukuka nini paipu inokuona nchini keto achi kanzeria kuchura. Ende ni yana wera watu eko tie bumbu mba kurudha. Ende watu eka wera ako tiko karagagu tie kionde ina kio tie bumbu kurudha. Mwe kuruna anogire inigo na antiganiria. Watu eka chibitare ende karata emdere urunga tere laoke kukarankethia. Ata imire ndie chibitare nkulirikana kweronda adumete tuwa gento mieri tayere ugu. Ngo choka muche nda yende dhereo tie gento ke muche. Kira kionde ke areagu mochi.
1: Na
0: areagu kamata kira gento no. Tie kionde edhiria kanambi.
1: Na yu wichibitare na zine mpigo na utea chiari wejire njao utewa wezira.
0: Tie wende edhira ukanao.
1: Ay. So ukarite gitaringa na ribu utadhiru ndayarisi.
0: Nde na kikyo kiumia kia bidhato. Nde na bidhato kikyo kiumia kia bina. Na daktari nyana andingirete dhimo yare echo. Ambera orantrita orampea treatment. Ambera nye na file ya kwa ya bura ndia na analyze abura ndia gotritwa. Na andingire dhimo ambera condition ya kwa unkinyete. No ankwe kagita konde. Nuntu karaitha inyo kwa ninyana ganjara chao kwa bura ikari. Karaitha nukwa ni chenche tira angi pepe. Karaitha inyana gamiromo nukwa na bura ikari. Naga nukwa ninyo kainyeria niko bobera yongwa. Ntie na inya muere. Yani ndegu atunde o place kapsa.
1: Gaiaga utethia na ukora ugo tikuwa ruwa uga atura miake mingi mono. Ndendo tuto mire na mbeku, mturo kwendo kusupporti ya usupporti na ukana na uetite dialysis. Noga atetheka.
0: Ibuwe kama unamudu mbuna kudhari. Tuto mire na mbeku ya kubaba. 01.

0: Watuika no dhikiri tamu dhikiri yuko na wenda kwa kithalimu kiri mutano we na miaka ingana baba
1: 35
0: na miaka 35 mm. Ureo rana anga ya ushoka nilie kairi na wite nguge na wambiri mwambiri wa mweru
1: amen
0: no gaturo kuji ranga ina kuore tiena no arithi na dhina ya mtigo na iradhira
1: amen
0: mudhikiri ulea uburu buru na rugonoro mutano ujo wenda kutuika kithalimu kiri we gwe mpigo chia kui kuithambia kutino tulike nda we tachi bitari teka thimune kuo na imbi wana kou yone kakou ingano uwe ingana neo dialysis ya mutano uju namba ya we niji tuthomere baba
1: 01 15 6 91 1 91
0: Ivoega Mokaria Miano Ivoega Jacob Ntokirema Ntokiremania Julius Mutugi Ivoega Masi Wanja Asanti Ivoega Itu Mtugwetwa Mere Murige Jeremiah Kwaro Dharimwa Njoeri Isaya Asanti Martin Kidenji Ivoega

0: Ndendo dhomena mbeu ya kukaora, chikire nyoto dhomere namba, tugu supporti, na kire mtu enakio, ntiku itikia kuri mtu umba kuigwa karugono gaku, na ngaya muete, tube chatuna, ale mwogu teithia na nkoro yawe on the buru, na mpigo chia wegi tangu gina mwerejo wajo bui na inyote bui kuri dhina wana ya mtu kone kuingi ya nkuru kia aku, utoka kuigwa ale kogu teithia, na kajuga kuka ukinyira ntu. Tudhomere namba yu?
1: 0115 691 691 191 191.
0: Chokeria kairi
1: 0115 0115 691 691 191 191.
0: James Kenyua tewe kumiro u James Kenyua newe kumiro u na tukote dia buruna keba au na ekomi antu baga guitera utedeke noga atura utekua miake menini
1: mbaga
0: noga atura kukoje ira muadha nora nagia achari baku iba no kere bonde
1: miake dhanda tumitiru baba antigira aro ambele alafuno ya mami yako dhiri ya mwanko yuno antiga ende niyo

Bangi bambira Mr. Blessing tuiga kwa mantu janto tukambiria kurira tuinja cie turi mutukagora tuthithia na ru anti jethera tukarira tuinthe lakini tukaromba no tubo mutano ju Ano yotu kinyaginya onde na mthina na ugo wena yo waigwa ja ungi ukauga nyethera ndina thina ekwete kinya ja uu na ndamu jagwe jauni na utuote ajwe na utuote gea dhena tutimiendete tutimiromba ira ndi muthikiria ukaigwa kajuka mutano juri joy moyo tukuonokia tutio muchangira eta stare tutio muchangira eta kugura nguo kana iratu imbe cheche kumuthambithia mpigo chiaku ichi kuithambia chiongwa kinyani ngo Mr. Blessing ichi kuithambia na nkera ngaibwe gaibou nteaga kio mungenyurira chia weithambu imashini na inko mchwira ntahire ura tuka mudhidhia kidney transplant. Iyo ni permanent solution ye utevyo bwawe nuntu. Nyanka mwangiri dhati iji turodhura niliegoro. Ibi umia ubi iribi dhatu. Ibi reendere kwenye mara kwa u.

0: pytała Susan, ku madre rodzina, czy mówiła Sara, bo co kieria, mero FM, ją ten kardo, no to była, kona wędro po nene, ten kuj była, no no to mi jest blessing, kuj ja mwanka avero, ty kinyała avero, na ty si avero, la kinyła kuj avia te, ten dom mares, nie kuj sokin kawy, nie wiem, no, na kawanga jo vera, mutari mena, veri man, to wędro, baba, ty kiera si, a mero FM.
1: Unia kwenda kuwa, kiedy to wędro, ja kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda
2: kwenda Meru FM, kwedira eeta kitharimo kire community na saidi mutana ujo mwadhani ato miteita ya re blessing edhirita kitharimo na nkoro ewendo bubu inje edhirita huma narasi ya redia kwa mwanga andia mwanga akaidita nidia nyadhiru rojene era ite community omba kwedira eri ukwenu eh. Lakini ontopo kiao na wendo kwa murungu akaidita nidia na kiao kinene akabate edhia na ito umusho kere nkado na tukiwa murungu wa mudharime Mr. Blessing akudharime otoro waku guonde na future kwe kethere re nene na ontoro ringi vete miongo na bida ndisa ya nkoro weku yondera mwadha nyasema nyeneo kwa hivyo umebarikiwa
3: unimita wanjonji mugambi aturi nyongu nyongu tangirangui kama tutura ukwe gwele ndioni lakini narwa ni life kato ukua

0: Nibwega sana mtugu wetu wa Bernard Kidhaka, asante Njunda Marete, ibwega sana Frida Kanywa, ibwega sana Nkudhome George Kiraithe, asante Ruse Maingi, ibwega sana Joseph McLean Gatwiri, asante wapu winde bwe babata nteko kweta kira mtu alitete support yekune bata mono namba tuga ni iji tukiinga watu watu magarukite kenda molekeria ndi atumba kumaruka totaro mba tu indenu ntukinyabu awe nangayamu tethye na mumbidye nambeje 01 15 69 11 91 James Kenywa 01 15 69 11 91
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atweja ne wirigiro.
0: Yes, na mbele tu dhirikiria bwana James Kenywa kure antu bara bagita era mtu na bakona mtu ya kate tiga mtu ya kate bua rida wamenye kire wina thine we mpiko na kinyamara ki ukurukiri te au mbuga kuri mtu wa kugita moyo na meario yao ati thine mpiko no ukwiri nyoga ikuwa uka uka thithu ate na mbuga ntu bogo kwaza urache manye na ntu bara bakwaza mtu ino ntu ba thine ira ba ukurukira kuri mtu wa kukwaza ino ntu ba thine ku
2: ba inge mono narimu inyeka kinyabantu nkona ino umogu bakuga lakini ima tende okona tu mtu haya kakwira wewe mtu haya tuwe mpiko atibu ya goo yugo kuwa kuu ya na imbeche nyangagia kenda angambi yani tuko kogita moyo kabisa mwankoa raithiri ya umokona oma mtoyo mbuga uwa kuga hivu lakini deanda kinya nkona nde na opu na ingo itegia nga atedeka ito buendelea nkoronga manani ntiomba kukwa nde mwana mwanini yoko bai nde na family nde na mwekuru nde na manto mainge mwono mba tikorula maishani mama roo ya ndo antobega ntethe liani tu kira ukono lewe ni kumi lewe kivao lewe ni gana kauka nini koka ka ntethe lia nwa ambo ne kana nwa anga chukumanga no mea nka yenge meka ite kumi ukana 15
0: mwaka kara meake mingi mwono murungu waka kwa meake mingi mwankao kenere ukuru nebuaku na mwadhani ya gautethi Rosemary Karegi Edhaiba, ibuwega Joshua Ntoiki unga, ibuwega sana ito peni na njeru. Thank you Ibrahim Murega, asanti Zakayo, Zakayo njeru. Ibuwega Susan Titus, dhalimu mwono mulethi, Kemadhi, Linus Ngera, Severina Mwara Ambua, Frida Kaunga. Bacho kiri na mbeu kairi.
2: 01 15 6 91 1 91
0: James Kinywa Kairi
2: 01 15 6 91 6 91 1 91 1 91
0: James Kinywa Joyce Kirimi Boega Agnes Ntinyari Asanti Losrin Kidetu Ibuega, ntikeria ndaika ithano ndenda turikirie tha ithatu na 40. Kwa hiyo ithatu andaika 35 in the next 5 minute. Woko dikirite Caroline Kiruki Ibuega Tarasira Kenywa Asanti. Kwa dikirite na kwa gantu kwenda gutumira mutano ake ana kwa odharaka kanya iga kariu. Dorin Kidenji Ibuega Dainton Ndeke Asanti Dorin Peter Ibuega mono ndaika ichiji ndena chiako chiako ikidhire kaira
1: wendo na witi tamburuki anjara ya kuya wendo na witi kio atweja ne wirigiro
0: ndauka tori inga tha ithatu na 40 na ithatu andaika 36 tuna andaika inyaki kwega ntuko nda umutumira alite kwita dialysis kiumie taka jairi kudhambua mpigo na ngiri dhano kwa undene kiumie jairi ngiringa na ngiri ekomi yu namba tugira niji 01 15 69 11 91 James Kenywa arafu nara weta shibitari mbuga bureda nila na vangino mbuga nyabu ngoba ushumbuka ithe na iji ibu hara na iri nyawu igwa mbuga mtu nyawu ngwa bura ukurukira kana
2: ta antu vena dhena baingi mono wewe tena dhena vanto wera murungu bwega tana uchi vitare mko ririkana badu meteto mieri taire medhiruo kwewe tu akarino agu getande kukiare aguru tere lakini ya hende ari stage 4 ne are kudhi mono nuntu nyana are agu chenchia pepe ata umaga getanda yani wautiegu wa kiruga to aliria noete mdi ugoro aromba roi rwa kunyo ago kundwa roi ako mama roni rukeri ndo nidema abandagitare vaya na machuka mawaiti wa mwaka pa mwekira katanda ni karamu to achukuma wanako nanu wibu watu tigiri ogu nkura idho winde giri wenda adhiri rwa mono nda ugeende uwe guoyo ale agagu tutigai nwa tigere toa nigonde agaru terero ake lakini nda arombire murungu mono nda mwera antethie etari raisi we tatara bwena mtu aguru tere agwa akaromba roya akanywa roni rokere ati anu atire ogo na bwena thine mwe mwe na bwe tirito indagitari umwe bwe baire ana wote wodirire to mono
0: nyawa adiza iru dialysis
2: lakini akende ne arego prolong mono nuntu nyane arego tu kuruta toxins nya chie chocho ngo ende ananda mu yadira mwere yani akali nyana arego chenja pe ano tiko mumenya boega kana imuntu
0: ngahia kudhari menga ya gutethie na tukarie burwe tera mbere gutuo gima bubu ega bo mwiri na gutuo matuko ja maraja thaitha tu na ndaika 39 ndiugire turiri kie thaitha tu na 40 kenda tu na karuimbo kamwe tuchoka turomba na turikiria ibwega sana Maria Nkirote ibwega Joseph Mutinda. Thank you Boniface Mureti mbugere ntumba kuthoma bonde nyawa igwa nta kuthoma ukoria Mr Blessing akuthoma na kimenyano utwe wetu riaja utwe nkumenya na kwebunya ndoma abamba bakambira batikwenda kuthoma kwou indi na giteyo mbitikirie tunkagweta no marietu akitujantu ntikugembi mtu aitaja toteja akenda tutangazwa tumenyeka eka tutumirwa ndorini mugo ibwega na ujungi ugwitwa Pius ntui kiunga asanti Mechobo Philip ibwega sana Florence Gatito babubu ibabega munona muadhani abu dharime George Matthew asanti Marisera Canario dharimwa namba ya James Neji 01 15 69 11 91 kiri wonde urora tamburuki anjara yawe kwa mutano juwirigiro ngai akuthalima monone nyaguo tukio ukali akioke kuwejana ndakwirire ukaga kinya kanya kakuromba nuntu bwa mtu kinyoka agambesha na dhahabu che kumwali indi kinya kumurombera no ule mwe
1: tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atweja ne wirigiro
0: maromba gutuo tirombera ungi na inkwiraga tutiteza na yake enda tujotethwa ntikuromba waju ithina ya mpigo kendo changirwa ntikuromba kinyani ngomba jua kenda changirwa jaura changa dhairia bangi arei mwadha ni atukarie atukunikire na atumenyere twitwe na magita ja mega nkithirika iria mwathani abuthari mbuinde mono mono buinde buinde bara baigwa kiriro kemutana uju urenda kwarandiria nawe kuromba nuntu bwawe na kumutethia namba ije yawe tukumiuga mono tutamigwata na gutwe umba kuigwa atia Mr. Blessing kabagweta namba na mpwe ntira igwa mutethia ntio kalia tayari tumitho chokera jama ingi sana sana sana na nandia nkwenda turomba tu magaruka nkwenda tumurombere inyawengwa nuntuba safari yawe nuntuba matibabu jawe inyagita na hara dialysis ngayeta na gie amwe nawe James
2: yes
0: batu watu kwenda kurekia na tu kuendele gitari rega tugeta na mbele kwa raniria na onde ndo kutethia burugu tigira ukuchinchu wa mpiko yu ya na lakini for the time being with a dialysis
2: yeah
0: biumi bitha tobina nkia raniria na nda gitari tuthithia mubango juju ngete saa sawa
2: hiyo kewa ntethe tia mono
0: ukaitejira ukadhugania kuchiuraga ukadhugania kuchita moyo ukuona antu bale oba kuendete
2: no mono
0: tia saa sawa
2: hee
0: baya nambia kutu hithiri kairi
2: namba ya kwa 0115
0: Pole pole amiru beta kwa kaora weta mpo itu patiku watapo ndere mwe kwa wangu itapasu wa ndi kuruwezi mu na kukwete njara ruji na ndepa thomire tu kaora nda dito dhiri
2: 0115 691 191
0: Rietwa ni
2: James Kenyo
0: James Kenyo na mudhikiri bobo aga twankiri area atwankiri au tudhiriri au mwathani akutharime na mwathani akumenyera kwenda tu magaruka na karwimbo gaka kenda ngechokera twithire twina kanya ka maromba tukithiri kairi ya mubango juetu ngai yako dhalime uju ni mwathani wake randu na wega bobo waku murungu waka kurea wega bobo waku kutio ntubu itaka odheri ndene yukure agaratia itha andato kamualiga kenda yuka ninge re tukanoge niko zidhi ya mantoja mega ni ntutu areka kugireka tukake thegi itadere ya giri itere ya kinya. Ningiri, tukanoge ni nekuthithi ya mantoja mega. Nuntu tuarega kugirika. Tukake thegi itadere ya giri itere ya kinya. Tukanoge ni kuthithi ya bobo ega ni wakaratia yotuera. Naru imantua mega jato kuthithi ya natutanoga. Iku mutethia. Kuora muagintu, kuruota mua, kuruka murombera, kuruka mutumira. Na kuru inyoga achia tabia kurenu ntubwa kuora kwawe. Tukanoge ni kuthithia boega. Kana kuthithia mantoja mega ni ntutuarega kugirika. Tukake the gita. Dedele ya girete. Lea kinya. Ugo gake tha. E gita lea ku. Leega lea muadhani ya bangite. Lea kinya. No mwanko gake tha wega buaku. Muadhani ya kutethie. Uke the buboega. Uke the wega buaku. No kethe idhari mobibi inge mono. O andene agaratia iji idha andato kamualiga katu ere. Agaratia idha andato kamualiga tu ere. Iuka kawoju. Tetha nagie niyo muntu na onge. Mantu na jara jaburi tuaga era. Neke ndare labo kuthithia wu. Boju ragiru adhoro wa Kristo. Koteka anya tuotete. Oteo ntutura adhithia bu odhoku. Oteo ntutura adhithia bu araana. Iba kudhara idhari mo. Mande kwa jari uga tetha nagie ni muntu na onge mantu na jara jaburi tuaga era. Jaja ajari tuere teke nywe kumaga atunga na aradharaka. Na tuomotethia mantu na jau jamuri tuaga era. Jaja jamuri tuere te. Ike bibiria kugatere. Lerea buku zidhia o. Boju la yeru adhoro wa Kristo. Kwa uga tuoju li yeru adhoro wa Kristo na adua. Agaratitha andato dhoma. Kamualiga tuere. Ojo tuadhidhia na adua. Te Mr. Blessing tuake nia. Tutio tetha ya kenda mtu atanga aswa kamemene. kenda Mr. Blessing athuru anti ucho agitiga atunga tharaka utibion kwenda ku imutano jo akarabwe gate the kanun tutim tuti ajua no tuogea utigea ubatu ikujuri rwa thorwa Kristo tetha nagie ni umuntu na ungi mantu na jaraja bulitwagaira ndikenda ndere bukuthithia u bujura girwa thorwa Kristo mantu jaja dituirite mutano juri tukumutethia katuojuri rwa thorwawe katurombe tukithirikairi.

Baba ithe wa mwathani wetu Jesu Kristo tukuja mbere yaku o kaire tutinoga igugwita na tutinoga kuthengera kirigwe na guchokera kirigwe na nutwiraga tugwitoga twitika itochokia nkatho nuntu bakiumia kigia ntukwe na arua kiumia gatariki mirongo iri kia mweririo jwa kenda mwaka jwa ngiri igiri mirongo iri na ithanthatu nuije ati ugatwika o ugatumenyera na tuketha twi moyo watwendera na watukiria na arua ibwega mwathani nuntu bakiumia giki ugutorita na mantu ama ingi na moroto kiumia gia ntukwe na arua ukiaragia na muthikiria wakwa na ukiaranairia nani mantu jengi mwathani our story doesn't end where we are kana ndugono chietu itekuthirira au turi kwibo mwathani bari thinene kwibo bemba juene kwibo bemo batune kwibo be kwagene thiri kwibo be kwagene ngugi kwibo be kwagene mantu mwanya mwanya rugono rwa uru ruyonania ati mwathani maisha yao jakathirira au mundu mbere indi gutwariria atiri na arua watwira ati mwathani rugono rwetu rute kuthirira au ukaandika rugono ruru rweru rwegi maisha jetu rwegi family shietu rwegi ngugi chietu mwathani itugucokeria nkatho nuntu itikumakania jara tukurukira igita riri mwathani tuije we na atwi ukarungamana na batwi no ukaandika karugono getu bubwega no ukatonyera uturungike no tucokanirie ibwega mwathani nuntu bomambura jantu kwe na arua igongwane rietu ndiunga ya mutana ujo tugutethairirie na arua mwathani kuma na araga tunga tharaka we na thina ya mpigo mwathani ndirompoka mworie tukurita mbecha tukurita kira twinakio worania bumaga kirigwe itwigitwe moko uji mwanya mwanya jantu twanatethia aja na bire twinabio na kira tukurita na maromba tubarombera na muthia muthia babo gachemania nabo ukaboria na baga turo kunjira ngugi ya njara ciaku na jara mwathani uthithagia ndiromba tiri baba tukiambire rugono rwa utethia mutano uju nietania nawe

0: na buo
1: nka ade yu
0: eh
1: wa mo nka ro kere
0: eh
1: na de ko kurinja keza ga na kurinja keza
0: eh
1: yo no bigwa
0: eh bu na boba ben ko kuibwa
1: na de ba u da na man tuja umenya inde makoya
0: eh inde makoya na ndomeli aya aya shukran sana ai genye tu tuomba kumbule musiari bwana no tuwe the kids kanana bae tu ivole la siora musiari yako edhia bako mba kwa idhaba kia sivu lakini mpaka lini maisha yaku nuhuadu kwa menye maisha tia nyukwa kanaba au bwana maisha tia society maisha tia mutonyo kwa awe nyambrado kwa tethe diyo endo sibitari na abuwa mbuka asia dhasia kanore endo notibuwa na kuna kitu tutafanya wele weto sumbura keso seatu weto sumbura no ntubo kama kosa kala kamu wake wabithirie owe owe wekira nyuku murio rengi abau murio areta theno kuthomethia na ninge no mureterete akenke kangia athomethia wongo bere ngunu bate ukaranga bia kuria na ene yeto beranga nkwenda ndai panga nkwenda na pesiambi Weitiru etameamu, sikatai mutoto ni baraka. Lakini re, wacha baraka ikuje kwa wakati wake bwana. Kayeye, rena waadhiriye manto yaku, wadhoma, wasione re intovi yaku. Unakimbizana na raza dunia alafu. What will happen after that? Ndake mweti ya rite, eninko na munto mwe, matoka dimone ku. Star 671 Ash, weka box number 1, na box number 2.

0: Kanira na nkiro tuwa nye usi ntuko shio ndeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbire dhainya nyamu wankatha akumi na ijiri shio goro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
2: Aya aya na ili ujipatia sikiza tuni mzuri kanaka sikiza tuni kake yama toka dimoni yoku omba kweza wetu makiugo kuendero aketudo ati 175 rekanto omba kweza bakiba soka inspiration motivation jokes kana bible verse matoka dimoni yoku omba kweza okay nya kana wetu makiugo kuendero aketudo ati 175 na saindi enge modikeria mbetikeria ndio lonke na nikizungusha inkuona mwanja bau mbetikeria ndi badhomena dietware mwere mwakim kwenye mtu

Aitwa Karemi Bruno isa dingine kukwari na Florence Karani nti makagua imantu ya rabo kuwari nti makagua ni whatever you are saying tunasema hii ni plan ya God lakini nkawa atireku imantu toka makawa abithi ya batwe. Kuna mambo tu tutashangaa sana tukifanya ya manto ya ariba eba sukuru ye alito 36 36 girls kumi orende bene usukuru kumi nabadato iba darimi kumi nabadato bange iba tete sukuru aya tori wake danju ke wake o ike muritua.

0: Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, wore ya siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Meru FM.
2: Beta wa Felix kombia kuma Diego Imawa.
3: Oni beta wa kenoti mba iku mamidule yore.
4: Beta jasa mutembei kume matuate gembe notu ne meleta kutikiri Meru FM.
5: Rokire, roko buwankoro ki netuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka da inya shia rokire. Goku kwa Meru FM. Muendra saba, John Nagaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi vya.
6: Nendo mberi mutongo niore kumeru, Tudurete wana wana interest jamu meru inizadi.
5: Bagi kumenye vyore ya kore. Na nyume na basho keba kuchancha mure.
6: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
5: Ogati wanyuma. Kire murajo. Nijyo mwanya. Rokire. Roko buwa nkoroki.
7: Meru FM ne mo fire.
1: Meru FM. Watanero. Yetu kajogeto.
8: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
1: Meru FM wetu watawika gaene ukulukira 88.3.
0: Maserita akiwa mfalme Yesu mudhikiria nona watu amelala mchangamke mchangamke ntiariti antufangie bana mbuba kwitha nkithi ulongkansi in the next 10 minutes inya saa 671 ash weka box number 5 na box number 6 naranku wa niantu ekomi bakomba kwitha bakire ya 45,000 45,000 saa 671 ash box number 5 na box number 6.

Devia Kambera, hii tulikuwa tunaita Cardiac Bass. Kevin Wandirika. Yes. Ni yenyewe. Azuri kana nukuwa tirambesha kwa

6 star 671 sini idhanda to ji zika kina kuona kia kwe kwa tera ya engiri ikuambia uwezi kosa kitu siziku boxi idhanda to kila boxi na uchiyo mi 39 bob

Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe, kiodhike soko faster nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ware siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kuthai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeda to wawu. Imbi wete

0: Nentuko fionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya turu tengugishi yeto tuguiretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
2: Yes, ndina mantu ama ingetu kwa soka kwa aliria siye kinyadhe muka na nteto siya dhiriko dhomo. Na duu nteto ikitho ama wa anto pa kumba kudula pa kiwa atira besa kadomba. Rikana kuina besa inyingi si usi ndanurua. Dhe mwe nteto ikitho ama wa anto baraba participate ki challenge di ewa information ni na tarifa ni mudhamini ati kuina anto manele baraba ya kirua. Dhiringi ngiri itano kenda kinyabwa wa wirua. Rikana demo sia kinya na sia na nteto sia reki kudhoma insokere tena njire ngi kumba kudhula tu insokere para ponde pata wata no mbinkado kuyo ugedhura wina wasiwasi kinya nunu mtu wangu
3: Mudhikeria nokuwa na guisi ndira mbesa sia mpwe kyo dhike soko fasta nigi wokuwa kanya kau Dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi than dato gore ya siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudha hii na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeda to wawu imbi wete

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Nkethi mudhikiria na nkuwa chogeni kirindetho shieto na njira inda jahadha imo ya ogoroku kwa Meru FM ni ukompita kwa Juma Wanyagam. Asia